Pavei mem han, pavei de drus ou nos, pavei mem moça, o hortos, li hortos, pavei hons o cuscat, gato buro, barzefen a gharf, estere la ron a junjo, a loenet zo pur a fur, a junjo, andel a den de son diaul, a velen, passa tau, ron con lar, Vinke diaul Pa ve framet sa vorio ma jauankis Da frankis Kwe la randa pot O krapat barza pakeir O hober loch ma pep korn Sursi Ma fri mes Ma da uar barzan duar An wap brau a uel A zalhe o sel war nun Ma fri mes Daou ar barzan dour An wap brau a uel A zarhe o sel war nun Pa vein mem a hun O jonge di jonge Barz ar pes meus gret Barz ma bu di baoe Pet deo ez o bet A pra meus gret Ga piu a wit o pe pet Pa vein ons o hober trus Blant an nevesh O kousket me meustra Em hichen Zita, ma gwet, ma hwes, heb skulion deru, chomar an kren, a loen et zo pur, a fur, e jonjon. A loen et zo pur, a fur, a jonjon, an den d'an diam, a welen. Pa vein me ma hun, pa d'an os, pa vein me ma hun, pa d'an os, pa vein me ma hun, pa d'an os. Para nós.